0: 小弟弟，快起来吃饭了。
1: 少奶奶，这。
2: 大佐、ここペストがあって一番で先住人の個人が死にました。下の人が消毒をしています。
3: ペスト、こんな寒い日にペストだと、きっと石田義信の仕業に違いない。踊れ、安泰病院だ。
2: はい。
4: もういいわ、行きなさい。
5: はい。大佐閣下。
4: 大佐閣下、何かご用でも？
3: お寺でのペスト発生は何が原因だ？
4: 汚い乞食の伝染病に過ぎません。
3: 伝染病？石田少佐の答えはかなり適当だな。石川司令官に報告されると心配しているのかね。
4: 国に使える身として心配などありません。それに大佐と同じ立場ですから、我々は手を組むべきだと。
3: どうやら

0: だが、私は太陽計画の指揮官。何でも石田少佐に従うわけにはいかない。さもなければ石川司令官に何か聞かれたら、この私も答えにくい。
1: 新計画の相談をしようとしていた時、ちょうど大佐が来られた。実は陸延浩の秘密逮捕を考えている。その時また大佐の駐留部隊に協力いただきたい。
0: 協力はいいが、しかし私は少佐が逮捕だけに集中し、太陽計画を漏らすことはしないでくれ。最近戦は極秘計画だ。この時に使うとは妥当ではないと思うが。
1: 陸延浩を捕まえなければ極秘なんてもう語れません。だからこそリスクがあっても陸延浩を捕まえるべきです。計画は万全です。どうぞご安心を。
0: そうであればいいがな。

0: 咱们要去的那家旅馆是离安泰医院最近的一家旅馆，从那个北面的窗户啊就能看到安泰医院，根本就不用出门。
1: 对，哎，
0: 直接从窗户就能看到医院的后院，
1: 去看看。
2: 老板，给我来一间上好的套房。
3: 好，交定金。
0: 我钱包呢？
3: 坤子，
0: 看到我钱包没有？
4: 钱包？
0: 啊，根本就不用出门。哎，
4: 你帮我拿着。
1: 哎哎，坤子，你干嘛
3: 呢？
5: 松本君，
6: 石田少佐。
5: 松本君、今は南の大佐のところへ報告に。
6: 石田少佐のお望みでしょうか。それなら今すぐ行きます。
5: 君はとっくに心変わりしたのではないか。じゃないと私の計画を大佐に漏らさないだろう。
6: ここに来たのは戦うためです。戦いと関係ないことは私と無関係です。だから石田少佐にもここで我々の責任を忘れずに。
5: ご注意ありがとう、松本君。私がどんなリスクを犯そうと陸春梅を感染させたのは病院に入らせるためよ。彼女さえ我々の手の中にいれば、陸延浩はきっと愛する姉さんのためここにやってくる。その方が松本君も狙撃銃を持って見つからない人を延々追跡しないで済むだろう。
6: どうやら考えすぎのようです。失礼なことを申し上げて申し訳ありません。
5: 気にしなくていい。君は南野が自ら抜擢した指揮官だが、私たちは何と言っても共に生き残った仲間だ。君の勇敢さには感心している。だからどうかがっかりさせないでほしい。

0: 西田少佐か、南の秀忠だ。君の計画に参加する気はないが、ルー春明の安全だけは必ず保証してくれ。
1: ご心配なく、分かっていますから。
0: ペストの話にはくれぐれも注意してくれ。石川司令官に知られたら、まずいことになる。

0: 保護します。下の人は購読薬店を監視させ、配達店員も一行しました。移行車は舞台から借りたものです。
1: この石田よしみ、こう焦せるだけならまだいい。手を伸ばしすぎると反感を買うことになる。
0: ルーインホー代表の名義で大佐の喧嘩を打診かもしれません。
1: これからは私の命令なしに舞台の移動は許さん。
0: はい。
2: 帮我把他病历拿一下。好的。

0: 中国人の男が出たのを見たか？
1: 報告、見ていません。
2: 今から厳重に警備しなさい。出入りは一切禁止。分かったか？
3: はい。
4: 太殿、太殿、中国人の男が調査室に隠れて鈴木長官を気絶させました。早く見に行ってください。

0: 箱です。
1: そんなに急いで、まさか石田芳美がルーインハを捕まえたとか。
2: ルーインハは船外の冷凍室で困れましたが、通風口から逃げ出しました。
1: 逃げた。このルーインハはなかなか手強い。いつか我々の強敵になりかねんな。
2: 買収者の奥さんルーチュンメイもルーインハの協力で病院から出ました。

0: 無駄なことだ。彼女は必要な薬品をすでに手に入れた。こんな時に君が焦ると敵の疑いを引き起こしかねんぞ。
1: 秘密計画が気になるのなら、どうしてルーインハを包囲するときに兵士の増援をしなかったんですか？
0: 私は最初の考えを守り抜いただけだ。私はウイルスを使うなど賛成できない。だがしかし、君は孤高で頑固であろうことか敵を安泰病院に招いた。これは自分の秘密を敵の目の前にさらす。これは極めて愚かな行動だ。
1: 言い訳としか思えません。追跡を止めた理由は私には分かりませんが、今日の行動は明らかすぎます。あなたたちの関係を疑わせるくらいに。
0: 疑うだと？よかろう。今すぐ石川司令官に報告したまえ。この南の秀忠が自分勝手に共産党の逮捕という名目で軍事秘密を漏らし、共産党を捕まえられず病院の地下基地を壊しかけたとな。報告すればいい。行きたまえ。
1: お許しください。先ほどは失言を。
0: 石田少佐、私たちは仲間だ。敵ではない。いいか、侵略は簡単、征服は難しい。このルーインハオがそのいい例なのだよ。
1: はい。
2: 这实验室里摆的到处都是瓶瓶罐罐的，最可恨的是他们拿活人做实验，遍地的尸体，一看就是中毒死的。
3: 你咋知道那都是中毒死的？
2: 我咋不知道啊？你师傅我是学医的呀，那一看就看出来了，两眼发凸，皮肤发黑，身体浮肿，肯定是中毒死的。这都说明啊，他们是在进行一种病毒类的研究。
4: 害人呢，这也太不是人了。
2: 可惜呀，咱是没有照相机，要是有照相机，咔咔拍那么两张照片往报纸上一发，想赖都赖不掉。
5: 没有照片也可以造一下声势啊，咱们就汇报给上级，让上级跟国际组织交涉一下，咱们给他一个有力的舆论阻击。
1: 車を出せ。
6: 先生、麦克报了。麦报，麦报了。
7: 俺だ。
1: 石川司令官。
7: 今日の東北新聞を読んだか？
1: まだです。
7: じゃあ読んでやる。安泰の日本軍長官は少年を変装実践活動を行い、満島に毒入れた難民は全員死んだ。君の説明が必要だ。
1: 全て共産党の仕業です。世論を導くことによって我々に打撃を与えるためです。
7: お前が我々の計画を敵にバクれた。それに国際組織も圧力をかけている。バカ者、今から降下部だ。全て南の指示に従え。
1: 申し訳ありません。罪を償う機会をください。
8: 新聞の内容は本当？あの難民たちの死とあなたは関係あるの？

0: なくていいわ。あなたの任務は帝国のためにちゃんと実験することよ。
1: でも私の実験は人殺すためじゃないわ。教えて、一体何のためなの？
0: 説明する必要はない。私なりの計画があるわ。全部あの南野という偽善者のせいよ。私の恥を見たがっている。
1: 南野なんかどうだっていいわ。ちゃんと説明してよ。
0: 私の行動を説明する必要は一切ないわ。出て行って。

0: 他不可能一直在医院待着，我知道一个地方，他三天两头必去一次，咱们上那儿等他去。
1: 哪儿啊？
0: 哼，就是这个居酒屋，那日本娘们三天两头就过来一次，上次就是在这儿，他发现了我，跟踪我到那个胡同里，我俩干了一仗。哎，你干啥去？
2: 我过去看看去。
0: 不用看，我来看过一次，连个后窗户都没有。
2: 原来你挺细心的。
0: 那可不，可细心着呢。
2: 你是来保护我的。
0: 嗯。哎，你又干啥去啊？
2: 这里是最好的狙击点，可攻可守，能进能退。现在万事俱备，就差狙击枪了。
0: 必须要狙击枪吗？
2: 瞧不起我？到我陆英豪手里的，就是把烂枪也能百发百中。
0: 行，你说我就信。那枪的事儿就交给我吧。
3: 石田少佐。ここでお待ちになった方が安全だと思います。共産党らは何か下心があるでしょう。
4: 奴らに何ができる。
3: この間ルイ・エンハオが病院から逃げました。その後共産党がすぐ新聞でウイルスの情報を暴き、痛い目に遭いました。ですから少佐が目当てだと思います。
4: 言う通りね。今は高連との対抗が一番激しい時、確かに用心すべきだわ。でも君が守ってくれるから心配しなくて済む。行こう。

0: 大佐閣下、先ほど二道街で襲撃に、彼らの目的を明確で、狙撃銃で私の暗殺を。
1: どうやらこいつの狙撃術は大したものではないな。ルインハオではなかろう。
0: 私の勘ではルインハオに違いありません。
1: 勘だと？では誰かに操作させたのか？
0: はい、見つかりませんでした。私の心配は、今回は失敗したが二度目の暗殺があること。だからどうか私の安全のため警備を増員してください。
1: それより少佐に聞きたいんだが、君は自分の持ち場から離れて二道町へ何しに行った？
0: 軍需品を買いに行きました。
1: まさか桜会館に軍需品でも売ってるのか？仕事中危険にあった時、まず自分の不適切な行為を反省すべきだ。私に保護を求めに来るのは間違った行為だ。
0: 保護なんかなくてもいいんです。ただネズミのようなルインハを捕まえるための餌として、直ちに白金山一家を逮捕していただきたい。
1: 餌だと？ではなぜ自分を餌にしないんだ？
0: 帝国のためになるなら私を餌にしても構いません。
1: 頑固だな。自分がどこでつまずいてるのかまだわからないのか？
0: ご明示ください。
1: ルインハオはネズミではない。奴は虎だ。そして君は傲慢で力量もわからず、相手を見下しているから失敗ばかりするんだ。
0: そうです。来たばかりの私には敵の状況が確かに分かりません。でも大佐こそ敵の勇猛を知りながら情けをかけるなんて何のつもりか。
1: レムロ、上司をバカにするのか。私だけではなく、石川司令官までもが君の独断専行に我慢できんぞ。今から君は石川司令官の下ではなく、私の直接指揮下に置くこととする。たやすく持ち場から離れるんじゃないぞ。でなければ厳しい処罰を与えてやる。出てけ。

0: 純子、話がしたいの。
1: 話すことないわ。
0: まだ私のこと怒ってるの？
1: まさか一番親しくて一番信頼している人が他人の命を踏みにじる悪魔だったなんて。
0: 純子、聞いてちょうだい。私が背負っているのは大日本帝国の使命よ。戦争はもともと残酷なもの。戦争があれば死は必ず伴う。人体実験を行うのも早くこの戦争を終わらせ帝国の任務を果たすためよ。一介の軍人として選ぶ権利はないの。
1: 分かってる。戦争があれば死が伴うってこと全部分かってる。でも分からないのは一番親しい人が戦争以外のところで勝手に命を奪うこと。たとえ大日本帝国の人間であっても。
0: 今やっていることは全て帝国の最高利益のため。味方になってほしいの。必ず私についてきてちょうだい。もしいつの日か私がこの戦争の犠牲として異教の地で死んだとしても、あなたが私の代わりに未完成の使命を果たしてちょうだい。純子、あなたはおばさんのこの世での唯一の身内よ。あなたの理解が必要なの。あなたすら理解してくれなかったらもうこの世で理解してくれる人はいないわ。

0: 这是附近最好的狙击点了，视野开阔，四通八达，便于撤离。那你们在这儿等着，我看看去。上面有人，
1: 看来是鬼子已经想办法开始布防了。
2: 应该是松本的人，只有狙击手才会发现这样的位置。
0: 哎，少爷，那咱们就跟着这鬼子，不就知道鬼子的位置了吗？
1: 你是越来越聪明了，这事儿我不跟你犟，走吧。
3: 失礼します。入。何のご用でしょう。
4: 石田少佐は自分の持ち場を離れ、どこへ行くつもりだ。
3: 司令部へ戻り、石川司令官にご報告を。<笑>
4: 石田少佐は一体どんな実績を報告するつもりなのかね。
3: それは閣下にご報告する必要はないかと。<笑>
4: よろしい、言わないなら言わせてもらう。一週間後私も司令部に報告に行く。だがその時 ルインハオも一緒に連れて行くつもりだ。石田少佐は初めて安泰に来て仕事がなかなかうまくいかない。それは私も理解できる。だが石田少佐が真実でもない罪をでっち上げて告げ口をしたのなら、それは自ら災いを

0: 大佐殿、もう準備できました。
1: 3組の狙撃手を撤退させ、渡辺の支援に回せ。
0: そしたら、3組に隙が出るかもしれません。
1: 隙がなければ、敵は用意した袋に入ってこない。松本に隙を見張るよう伝えろ。
0: はい、わかりました。
1: 準備に入れ。
2: はい、はい。

0: さんに伝えろ。ルインハを撃ち殺した。死体の確認を。
1: はい。不会是陆云豪出事了吧？
2: 还不能确定。等一会儿，神田佳美出场，要是没动静，就证明叶豪出事了。到时候，我们再执行第二套方案。潘子，我们现在只能随机应变了。
1: 好。
3: 失礼します。
4: 入れ。
5: 閣下、松本君がルーインハを見つけたと。
4: その通り。
6: 大佐。
4: 死んだのはルーインハではありません。それはよかった。松本に伝えろ。祝典の後に祝ってやるとな。
6: はい。
5: 松本君がルインハを捕まえたのか。
4: 石田少佐、今度は君の出番だ。存分に振る舞ってくれ。

0: 哥，我得去救他。
1: 快走，
2: 撤，
1: 快撤，
0: 放开，
2: 快走，
1: 快撤，走，快走，走。
3: 带走。
4: 是
5: 是。
6: 哎，启贵，启贵，
4: 老夫人。
6: 哎呦，这又是枪又是炮的，怎么这么热闹啊？
4: 听着是从西边安泰医院那边传过来的，打得还挺热闹。
6: 安泰医院
4: 啊，
6: 金山呢？
4: 哟，大少爷在医院呢，
6: 赶紧把他叫回来吧。
4: 哎，大少爷回来了。大少爷，你可回来了。
3: 娘，
6: 怎么回事啊？这是
3: 出大事了。有几个共产党要杀新来的执行官，新来的执行官生死不明，可是他们抓住了一个受伤的共产党。你猜是谁？
6: 谁呀？
3: 陆英豪。
7: 什么？你看清楚了吗？是英豪吗？
3: 当然看清楚了，这能瞎说吗？
8: 有西米，有西米，大丈夫？坂井先生に連絡して、すぐに手術室に来るように。はい。
9: 何をしてるんだ。
8: 早くどいて、すぐに石田さんに手術を。
9: 今重要犯人が手術中です。
8: なんで彼が優先なの。石田さんも怪我してるの分かるでしょ。どいてよ。
9: これは大佐の命令です。
8: そんな命令なんか。
9: 誰か。
10: はい。
9: 純子さんを外に連れ出せ。
10: はい。
8: 話して、話してってば。このバカ。
11: 何か用か。
8: 大佐はなぜあの共産党に先に手術させるんですか。石田さんもいるのに。
11: あの共産党は大切な人間だからだ。
8: 石田さんは大切じゃないんですか。
11: それは君にとってであろう。君たちのしたことを知らないとでも思うのか。徒党を組み、功を焦り、権力を横取る。もし司令官に知られたら、皆責任追及される。彼女が死んでも悪くはない。彼女が帝国の女英雄になれば、家族も栄光を浴びられるというものだ。
8: なぜ死ななきゃ栄光を浴びられないんですか。生きてるうちじゃダメなんですか。彼女のしたことは全て帝国の英雄のためです。
11: バカ者。まさか死にかけた兵士たちが帝国の栄誉じゃないというのか。帝国の軍艦として、さらに国家のために奮闘し戦い抜くほか、いつでも死の覚悟をしなければならないんだぞ。
8: 死にかけた帝国の英雄を放置するなんて残酷すぎます。
11: それならばなぜ助けに行かずにグズグズしているんだ。行かんか。

0: 奴らが秘密計画をどれほど知っているか、どう行動するかを知りたい。我々もしっかり準備しなければ。
1: はい。
2: ただ、ルインホはずるよく、今まで何も言わなかった非常手段を使わないと無理でしょう。
0: そう焦るな。
2: わかりました。
3: 報告。
0: 入れ。
3: 大佐閣下。
0: 松本君、座りたまえ。
3: 恐縮です。
0: 座りたまえ。今回のルインハオの逮捕で君は一番の手柄を挙げた。
3: 少佐に怪我をさせ恥ずかしく思っております。
0: 帝国のために全力を尽くしたこと、この目に届いている。ただルインハオはずる賢い。石田少佐もついてなかった。
3: 少佐を守ることは帝国計画の実行を守ることです。今回は私の責任です。
0: 座りなさい。たとえ石田少佐がいなくても秘密計画は元通り実行できる。せいぜい別の医学専門家が派遣され取って代わるだけだ。君の帝国への忠義は素晴らしい。君は非常に優秀な狙撃手だ。まるで鷹のようだ。しかし獲物を捕らえるには方向を見極めねばなら
3: ん。お気持ちは分かっております。ただ軍人として敵を殺すことを望んでおります。
0: よろしい。

0: 石田翔さん、お目覚めですか？
1: ここはどこ？
0: 病院です。お待ちください。純子さんを呼んできます。石田翔さん、どうしたんですか？石田翔さん、どうしたんですか？ちょっと大丈夫ですか？石田翔さん。

0: 走走。
1: 純子さん大変です。石田少佐がいなくなりました。
2: 目が覚めたということ？
1: はい、それから病院離れました。言ってる意味がわからないわ。

0: 溜达溜达，消化消化神儿，是吧？来，溜达溜达啊！嗯，我看你们是等着有人来救你们吧。建旅长，您看您这个地方密不透风的，就连个蚊子都飞不进来，谁能救我们呀？溜达溜达，
1: 睡不着是吧？那好。
2: 我给你们换个地方。
3: 誰か。やつを連れて行け。はい。
2: え、这睡得好好的，往哪儿走啊？小三儿，小三儿。嗯。負けろ。誰の命令からだ。一失敗のシャバだ。私の指示を理解できず。ルイホは今どこだ？南空の独房です。南空。
3: では元のところに戻します。バカ。戻すと気づかれるだろう。
4: 吵吵个啥？这不走着呢吗？那。

0: バカ。
1: どうした？
2: 日本人。助けて。中国人に殺されたところ。
1: 遺体。どうした？
2: 私は航空軍艦です。中国人は殺そうとしている。
3: 跟我玩真的。
1: 航空軍艦関係あんなよ。
2: 助けて。
3: 救ってやれ。
2: どうも。跟背后不要，お願いします。
3: 出血か足毒、オペをやらんと。

0: 医者でした。今は老人、計測なし。
1: 老人。
0: 愛しておです。お名前は？
1: 綾子でいいです。
0: 綾子。いい名前だ。
2: 嘿，大哥，没想到你还会做手术。
3: 我参军前是外科医生。
2: 你信吗？小柯一定说手术是他做的。哎，这咱们要给他当保镖，当到什么时候啊？
3: 中国不是有句古话吗？心急吃不了热豆腐。
2: 哼，你懂得还挺多。

0: 你叫？
1: 我叫欧阳若兰。
0: 哦，袁若宁。谢谢。
2: 不信。
3: 舍不得孩子，套不着狼；不舍得挨打，你怎么泡小妞呢？
1: 特区町のあの家ですね。
4: ここは父、中国財産の一つ。
1: お父さん？
4: 大阪人。
1: 大阪人？伊藤秀夫？伊藤一家のもの？
4: この名字をオランダの街道、でもしてできない。オランの中に流れている伊藤家の地。法律上伊藤家の後継ぎです。
1: 嘘、付けてくれたのは伊藤家のものなんで、日本一有名な財団の後継ぎ。
4: 別にいいじゃないか。
1: じゃあどうして？
4: 若刀を掘り出して老林に。
1: そうなの？
4: 我が家族をオランダル、だから中国は老林した。まさか君に会った。
1: 私？
4: そう、中国の上海でこんな美人に会えるのは俺の福じゃないか。
1: わからないでしょ、私の本当の身分が。
4: わかっとる。你和侬是朋友的咯，中国侬上海的，阿达是朋友，我是困难的。
1: じゃあ怖くないの？殺されるよ。
4: 中国苦，ことわざがある。牡丹花下死，做鬼也风流。宁愿做一个风流的鬼，不做一个无趣的人。
1: 本当に死に怖くない。分かっとうのだよね。
4: そう。
1: もう一回やったら首を握ってやる。

0: ケツはもう大丈夫だ。明日帰ってもい
1: い。あら、本当にいてほしいの？
0: いいえ、ただお前は軍人だ。そばに残せないんだ。
1: 今は戦争中なんだ。一度別れたらもう会えないかも。
0: 中国にいる頃、君のため。
2: 奶奶的，他在里面，你让咱们给他打分。
3: 盯紧点，别让九保雅子趁机下黑手。
0: 分かってる。男にいっぱい騙さない。
1: いいえ、騙したのは私の方だ。彼らはもう死んだ。
3: 我不怕。
4: 你真的不怕？
0: 本当だ。
1: じゃあやってみな。
5: よく帝国代表を配慮してもらい、早速もできて助かるぞ。
6: ありがとうございます。中村先生、岩本がしくじりました件、どうかご処分を。
5: この件お前のせいじゃない。気にすんな。続いて頑張ってくれ。
6: ありがとうございます。
5: 行っていいよ。
6: はい、失礼します。

0: 二人は幼馴染だね。
1: はい。
0: まだ彼のこと好きだよね。
1: 全部昔のことでもう過ぎました。今私は天皇陛下に尽くすしか考えません。
0: 天皇陛下にどこまで尽くせるか試してやる。
1: ご指示をどうぞ。
0: 君の目標は岩本。殺すことではなく近づいてもらう。できるだけ彼の隙間を見つけてくれ。君に任せ、信用できるような。
1: はい。
0: 頼むぞ。

0: 俺をつけてたのか。
1: 前から気づいたでしょう。
0: とっくにな。どうした？刺さないのか？
1: どうして日本を裏切るんだ。
0: 誰が言った？俺は日本を裏切ってない。
1: でも天皇陛下を裏切った。
0: 天皇は日本なのか？
1: 先生のおっしゃる通りだ。裏切り者を殺してやる。
0: やりだけやれ。
1: 行きなさい。
0: どこへ？
1: 仲間のところへ行って。
0: どうして俺がそんなとこ行くんだよ。
1: あんたはもうバレているから。なぜ行かないの？
0: 証拠あんのか？
1: あんたは先生が人を疑ってる際訳を聞くもんか。軍事法廷に行って弁護士つけと思ってるの？甘い。
0: だったらどうして俺を殺さない？

0: して君の世が好きなの？
1: 自分を励むから。日本のためにファイト。なんで日本を愛さないの？
2: 俺は日本を愛してる。
1: 天皇陛下は？
2: 日本は天皇が全てではない。日本には幾千幾万もの戦争と経済苦の中必死でもがいている国民がいる。子供を失った母親、一頭の牛と交換される少女たち、日本は彼らの血と涙なんだ。今日本国民の血と涙だけではなく、その他の国の国民の血と涙がある。その全てはあの財閥たちが。
1: タイトアー先生の勝利待てたら、タイトアーは共栄を得られ、全ての悲劇は終わる。
3: 戯言言うなよ。
1: お前の方が戯言だ。
2: 俺が言った言葉のどこが事実でないっていうんだ。男は海外で必死で働き、女は国内で売春。それにあの軍閥たちは武器に頼り、資源を奪い、財閥を勝ち取り、毎日贅沢三昧だ。日本が戦争を発動し、日本の国民は何を得た？一つと骨箱が増えるだけだよ。
1: そんなたわことは許さない。
3: お前バカじゃねえんだよ。
2: 頭がいい。お前なら俺の言った言葉が正しいか間違ってるか分かるだろ。もうこんなのダメだって。本当に全てが終わらないと。
1: だから日本を裏切るの？天皇陛下を覚えている？どれほど君の世が好きだったのか。あんたが日本が好きだから、私も日本が好き。あんたが天皇が好きだから、私も天皇を愛する。あんたがタイトアー先生に参加したから、私も先生に参加した。あんたがスパイになったから、私もスパイになった。全部あんたのため、全部あんたのため。少年官庁学校に受けたから、私も申し込みに行った。会いたかった。ずっと探してたよ。でも見つからなかった。中国まで来て、やっと会えた。今更私に。全部嘘なんて。
2: ごめん。
1: ごめんなんか言うな。行きなさい。もう会いたくない。遠ければ遠いほど行きなさい。生きてたら。どこでもいい。
2: 俺が言ったらお前どうすんだ？
1: これは私のことだ。あんたに関係ない。

0: 我们就是要把这个男人带回去，让他知道什么叫做男人。
1: 这是我的隐私。
2: 今どういう状態になってるか分かってるか。お前ら軍ばっか226事件利用したから日本国民は戦争と経済苦労の中で必死でもがいてるんだ。分かるよ。おい分かるよ。
3: 若手のか？愛国者だぞ。

0: いつは帰った。2時間待ったけど何もなかったから先に帰ってきました。先生、電気つけませんか。
1: かまわん。わしは暗闇の中に一人きりで感じが転んだ。
0: お休みところ邪魔したようです。お先です。
1: どうした、そんなに帰りたいのか。
0: いえ。
1: 君、帰りも一人だ。久保と杉は岡村総司令官のところへ向かったから付き合ってくれ。
0: はい、お許しをいただければ先にお風呂に入れますか。
1: よし、待っとく。

0: 愛してる。
1: 伊藤君、かなかわないで。この言葉には、戦争終わるまでに生き延べないよ。
0: よくけけ。愛してるよ。
1: いい、冗談よせよ。
0: タイニシカオ。アヤコニアイ。我所でもあったら、カミラニニ。
1: いい、伊藤君、もういいです。
0: アヤコ、愛してる。我所でもあったら、カミラニニ、おたらえるよ。
1: 伊藤君、もう言わないで。言わないで。
0: アヤコ、愛してる。嫁になって。
1: 伊藤君。

0: Thank you。
1: 今日時間ある？
2: 岩本くん。
1: ああ、食事ごちそうしたいなって思って。
2: 喜んで、もちろん時間あります。
1: あ、俺あと少しで用事終わるから、終わったらグルチョンで遊覧船予約してやるから。
2: 遊覧船？好きだ。船上で食事？
1: お。
2: 少し遅くてもいい？お化粧したいんだ。
1: 遅くならないで。

0: 待ってるから。
1: ありがとう岩本君。今夜ゆっくり話そうね。
0: おう。
1: じゃあ先に行ってるね。
2: アキ。
1: うん？岩本君どうした？
0: いや、何も。じゃあ。

0: 状況はこうです。3人組は不注意により軍刀の罠にはまりました。突撃隊はすでに重慶に戻っています。中村先生、何か言いつけのほどお願いします。
1: 言っていいよ、一人にしてくれ。
0: はい。

0: 中村先生。
1: 何してんだ。
0: ああ、これは尋問を得たばかりの資料です。以前の資料と照合しておりました。何？
1: 何も忘れ物をした。
0: ああ、お手伝いしましょうか。
1: もういい。
0: そうですか。